0: പാരായണം ചെയ്യുന്നത്. പാരായണം അഷേഖ് സഅദ് അൽ ഗാമിദി.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن